0: ask me. Bañ mëna am résultat bo xamantene new ju doole yépp dañ ci gis seen bopp waaw laa kiyon is das nag xam naa ay analyse ni ko gisee gi demee noonu lay doon waaw
1: alhamdulilah
0: ñaam yoon na xool dugg si kii nag bi xool baa ngi door a yow jóyee ko jumaa ji

ndañ yaay xadisatu ba ndañ xadisatu baal yaay mazam mi ñu yobbu njoor meem wayu tuuru wa nga njoor ak roqa xadisatu maa ngi leen di jaay.

gele var madem nani. Mo do amina te sabaya mu itexe mo amra ñu ne or sab

노래 목이 미치 않아. Baiba no joy, checha go peba te no pegu, baize a varsa maladi, qua a girotar pak dere aem.